kisi wala abia keta ebe wansi nye gabu isi oche kwa gabu nye lupu wapu na nye jaro nye kepo ni jine na mbesi ya bankete.

Apuru tanki zizi na ru ya wejwa ya nyaba jojo Osi ya na bu ulita Ojija ya konisi